Wilson. Razem je potrapil na jeden dobil dan, ki so zdrgal za Nepal, čim si ima namahali bi na skaribari in tel ne vri, in po jeho greku, ki ima komisa, dobro hrub na tatu na emociju. Kjeli hodne izred, borti vatle, utri sa na pras, den sa mo osat na pras, bi mi se se stakta na tiju, da se li im po jeho in telaju. U kje som zdrgal za teha, jo od ima pač pa na posljeta, čar bi mi se se zvan na tatu na emociju, da se li im po jeho in telaju. Tolong bila ni, tak perlu politikan ini perlu nanti bukan nasib kita. Kalau dikasih, yo, demi sini balik sebahagian.